0: تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا ہم سفر زندگی ہُنٛد.
1: ؤلِو وۄنۍ بوزو اکھ شِو بجن یُس زن لیوٗکھمُت چھُ شری راجیش رینا صٲبن. آواز چھِ دِژمٕژ کیسر نظامی صٲبن.